jumbo tama mai ba jumba de chungse ma leni ani khoba ga nani ya tele mai ba ma khoba ga nani ya xuxie de den de gen den bi ge ge za za yi ma yin za a de chi re zhe de ani a zai nga ru ge no de ni hai nga ru ge ni ge shi ta de ge no na ngan zo ge a sa ji ge no na ta de ba su zo ge de ni ye ge ning ba a de ni be cha nya na ka cha ta pa cha o de so nga no ma lu yong bi ga si la अनि हाड्रा के छादा दिन बिक दन्दे के गारु चा हाडी छादा दिन बिक गारु चा व दन्दे ये बा यंजा आ ता देसो देंगा सु इगे के ता इयानो मा यांग दिसले खजा ता बचाना अच्छा मनी सेनी अनि फोदा मोनि जो परमक जे बिक इगे मा यायो दादा दे चरे डाई तो आते जीस जे अनि नें जा तने गारु के चा के नो संबा दे चरे ना आरे तीन दिर ता गोंग का चा ता पा चा दे अनि आग चाहिए गारो इनके जी ये तेंगा बोलते पापे अनि का चा था पा चा ये के गाबो ते हाग चाहिए गारो इनके जी तने आ ये के तेंगा बोलते पापे भी कल हमा के ये के ता का चा था पा चा वा या सा आ या या सा गा न्या ना मा रा ला हा आ वो ता ये के ते ये के बोलते अनि गारो नो मान जुम्बी से आजा के चादर ने भी गारो चा जैसे आजा के चादर ने भी गारो चा Tene indere yege tesu soma de yang jazu kichani yege man hien bare. Tene indere mo yege no yang yore. Tene indere yang, tene indere yege tere yang, tene jayi ngaro ga tsa waga chani yepa yana, ane, adra ga chada nebi ngaro tsa waji yege ta, hadra ga chada nebi ngaro tsa waji yege ta, adra ga tene chada nebi ngaro tsa waji yege sen tere risen ra buji, ngaro su yang shedong chi yobare. Tene yeba chi chere zena yang peji yege la, so tang tenji yege sen tene ke, yawa chiyo pari, sotan chenji yiye semi yaa tindri yori. Ta sotan chenji yiye hibi kasi la, di kaji so hiba te, gani jiri zini, shetanka ngansu senji tabi jila penchwe ba yina, senji kanji yina so te mepa yina, sotan trasun ba yina, ani ko penro shi. Penro ke ani shaa chenpo shi nui ma re. Ten indir, ko ke shaa chenpo ji shi niga, suenpo ji shaa ji shi niga mani te, zayi chani ko la so hyuga ma yu, sotan den ma den, o te dan shaa chenpo chadi yorwa. Tendera ta peji yege gano na tendri gita sota bagi niba tembi ki yege tera ganyo rei se dira ta yang tang cingin jir. Yang tang cingin dira ngan sota peji yege gano na soga yege se gira. Yang tang cingin. Ta te gano na tangbo yang te soga yege yagi bi jinsen chere se dira ka te ngan so peji yege la yang ji yege de meba yena ani saje ji yege changba ke Ani peke treke jeja ke ten yonsu zopa te saji changba ke zang nye ne ten mani pa re es. Tende yendele ko yige ke nipa to ma zopa re. Tende yendele ko la so se wa re. Tende nipa de chere zina yige ta yige cikchen paru la nga ro su jeju ke cak se. Kanke la cak se wa re. Yenge ta chan rupu cek ke cik se ya yige de se. Ta yige ta yige paru je cik te yang ani sok yige de se to pa re. Jinsen chare se pa yin na, ka te rang re pe la, pe chi yege la, ani cik te me pa yin na, cik ta tra suwa yin na, ani yege mambo chun de yu te zile, ngenju tang, mingye tang, jinju, yangju la so ba ta yege mambo chi ta pensu de nri ni, ngenju kan yin da, jinju kan yin, mingye kan yin ba ngaro su, mandri gar mathe ni, te so pa nri nro wege, tenri ke ta, shen jung gare es. Tenri yin pa yin za, ani cik te ke ma shen na, ani yege pensu paru la, cik chen to dhamma ro. Sikya to madri chedila, ane yege te ma la yung kasi latay me bata. Latay me na, ane dedabu yege teka, ane jiren te soya, ane likpar chi god nyo maari, tuen nyo maari. Te indira ta, cik te, ane soga yege ya bari. Ta cik te la ya ngen che ke kafsi la, nga zo pe chenpo la saba, teso ji kasi jitini, traki yege la saba, doring yege la saba, teso kutobu ti ya bari na, cik te la ya, ane cik chik chen da, cik te ni nyi za chen, tenri ya yung yore. Cik cik, ane cik nyi, cik cik cik todol cik ya zade bi zonabu cik nyi, tende ya nga zuyo bari es. Tende cik ten ryu kasi la tingsang nangi ji, yige ji ngoda nyombo chi ni teka de triba mayin ba, ane yige ji baru zana ane trudi bi tende ke soyo sari, ngen chik kasi. Tende yu di sili ta cik tela yang cik cik dan, ane cik nyi za jen, ane ryu kasi la ane yige ke tene jir zana, bar jir zana nriba. Tendri du. Ta shil ngan so ke wajen da yang wame ke yizu ke chepa ke ton di ya ba yin na wame ji cik de su soma de ma rinpo si ni ma nar gi ba. Te zo kang rizena zayi chani wame ten yang